0: tuh doi kidang tuh saling ngancokin tuh jajap anak nih tuh nih meh keponakannya apa nih
1: kok satwa beli yang di kota kena kene kena gitu ya di alas nih kan kena ya kidang kena ya bojok saling pelekanting ah ben punyaan gede ke punyaan ben besi ada usia kerama aja malahan demen kena muntul liang ya saat ada ragu manusia semisal liang kok gitu
0: orang sih kejit-kejit ini kajak wajah kan
1: ya apa apa kerana ada uang beli yang ngerti ye beli kecut deko ye beli nyoman deko
0: itu aja
1: main someh ya.

bapong otangane dudududu, ada sing bapong otangane tuno-tuno, pasti orto rahayu. Ada sing bapong otangane ngilek-ngilek, ngatinya.

0: Nyelempang itu kengger ke tanjung kita.
1: Nih, langkin kidang.
0: Yot, bangun.
2: Kecok.

0: Ini mama sih yang matau nih malam tau.
1: Laman lakla ketekak.
0: Unik.
2: Maksud deh malam.
0: Ini jadi upo.
2: Apanya inget aja.
3: Yang payah dengalam, payah dengalam apa nih?
0: Hei, payah, payah. Ayo, ayo.
3: Horos, horos, horos.